0: Bill.
1: Yeah, good morning.
2: Morning. Hello.
1: Uh-huh.
2: Hello. Hello.
1: Nana, boku, na unzwe?
2: Nyamiadom. Mamintia, Stuttgart. Mamintia, Nana Debranso, El Manabaso. Nafi. Mianka Samire, Akosuso, Emaniako. Yawa dana mne mnye ose kasai chese yensimbebre nansono nye nyame penoye
1: hey
2: yawa de ya mene mnye ane kasai na mepe namba
1: na uni mne ngu wansu miso mina mtini kache pa na madamfu baku bi ena obe kugana na mzazi ii na onsu na damfu ni ose na misi ii na ujafu wehi no su onu krati ni kache kakri onu krasu kugana
2: nti me frè na me di namba me kwa minim so Ghana nti me frè normal la na nye na me frè oza na ofaye na mene di na oso ya na buza nseti se na oso ya na marede ya doonya nti maante kina ibi ya se na mso nini di nkoma na me wajuma mti ya nkasa nchebe bre na mde eno na mitu kwa nti ya kontu umana binya nkara na nya nchese mini ya nafri nti akuzi ya me mawa yako unu ya wajuma mti kwa mbi ya asu neno Yababa fee. Nti amu mesre na yekosia radia. Nanso before abekon bo modia na bo bichi abo. Ai nana tabi nyum no. My offensive why wo kro dia mne me amire akos.
1: Okay.
2: Nti, na fe nana nso media onze ena matin ti no. Ye nana kan jina no. Edam na kwa nso pepe. Na onia bi question obu se we dia nana ma nso dia ma hu nti ne metima yi ano. Lay no crap. Namasi diano. Or more de Sabi Ugain and the S. Amamarino. And you would say to Tino. Na ewo. Nene no sano man, any hot said the abrigo two for kind. Titinidia, nay ewo honum, said the anadika kind. Mia Masi diantino. We didn't want dancing, say Ugain, Yania, dear Amamarina Yanaka and only. Ye my light of woman for over 3 hours. Ye quasi ehono, cast bear 20. Obia no oso light ye nam sunu sa na dwo na de kwasi ye ho na afi ni ye fri ayi ne ye ko no ade omu ye ye tani ni so on tani na
1: ya
2: no na abrafo no eso ya
1: omu ya betwafo ye di twa be no ya
2: omu de di kan ya be ayi ansa na cars ni na ye twa nti ye cars na ye ko nyina no ya so light kopim se na tu no mototoa se oni ade nyina ndi nya nanaka nyina nyina da da kwa pepe isan se me message ya na me kwa ya de da na 4 days 4 days ni da bia na se sa na ho 2 times ni ade so ndi amosa na amamle ni ya na ni ti na ne no on se modern ndi no ma bebre ase sa
1: ya yi ni nyina efa ya
2: utunze ya titinidi ya na amamre dana kwa nsu papa na mikura ane niye mikuhu ni wa mwampo wa masi diya no menye hizi so na nana mbe ya amamre ebi shahi ya uwa hizi na hizi shahi ni adini na braa hizi ni bekwesi ya ino abaya mune noma hizi no nana debra ya minshirao na midi ya debi ya ane mikansi ya sebi si ya tu ya amamre ni ya mani ya chuna ni ya ira nti nyamin kan ho se o susu dane den na na o ma o ni die ni ade na o ti mbekire kire ye aye se be su ya normal na because e da na make as e normal bible wa nfie aye titi e ko a wa nfie kura na o benya amane wa nfie ni ade nti se emble no nti no me twa so na me ni se nyame adoma da bi foforo no so
1: yeah
2: e be sa to ti me ma Stuttgart ye na ye ho yakọ ti amọ
1: Yeah, man, so I'm kind of hoping.

afidi e last ye la na so I free wa wo free no betimi ya free kwasi e bisa nyume se ma odija ninia ni yonko ose kankam milasia na mumine milasia na mumi kama msuwa sasa so kaka yinyina se drisa brisia na wa woni no e wasem wa woni na twie mempini bibrebei ojawi ase ho amaye